се подигне, обори ме, хајде, умори ме и воли ме. Много паметније је спорије.

Граду срца мог, скривену у предграджу, ја чувам тебе најдража, да ми те не пронађу. Без тебе ја сам неважан, без тебе ја сам само зрак, ко месец изнад облака, ти ми светлиш у

ovaj put. Ponekad tuga dođe krišom i zavede san, a kad joj slušam,

Коплје се буди. Афоризми за добро јутро. Нико не е задоволен своим богатством, ни незадоволен својом памеќу. Мени судбина увек дае кашику кад немам супу, и супу кад немам кашику. Демократија е када две будале имају више права од једног паметног. Дуг чине три слова и безброј цифара. Опоштенио се, краде само колико му е потребно. Људи кои не могу владати својим срцем, још мање могу владати својим језиком. Никад не нађов друга кој би био тако друштвен као самоћа. Сви идеали света не вреде сузе једног детета. Истина која није изречена у право време, гора је од лажи. Још ни један лопов није променио занимање. Сваки диктатор би се дивио униформисаности и послушности неких медија. Нова рубрика. Ви питате, нико не одговара. Онај ко не цени живот, није га ни заслужио. Многе ствари су надохват руке, треба само савити кичму. Разум не значи ништа, ако му не помаже машта. Кариеристи не остављају трак за собом осим бивших пријателја. Оно што се силом постигне, само се силом може и сачувати. Зло се само снагом доказује, све остало – памећу.

Живот баш и не е, Бог зна шта. Ал за сваки случај навек узмем шта ми да. Фртај леба метер неба и пун шешир сна, ал джаво гледа да њему буде фино. Па кад-кад

С јесени кад багремо падне, потера ме малер шта год почне, пропадне. Још

0: кониле на блу.
1: Баку с невеле мишње на кониле на блу.
0: Размазио сам драгу, дао сам је све. Кадено њена другоме, ету бјесме обузе. Обезвриједила ми логику, осквернула ми труд. Без милости ме ку.

0: Точно е 20 часот.
1: Бубамара хит.
2: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Чович.
3: Нико други, драги мој, него Бубамара.
4: Здравко Чович, наша прича.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара
1: хит. Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човович.
2: Нико други, драги мој, него Бубамара.
3: Здравко Човович. Време, љубави и наде.
4: Само љубав може тако да заболи.

jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: Точно е, 24 часот.
1: Бубамара хит.
2: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човович.
3: Нико други, драги мој, него Бубамара.
4: Здравко Човович, наша прича.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ.
1: Бубамара хит. Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Драко Човиќ.
2: Нико други, драги мој, него Бубамара.
3: Здравко Чолич, наша прича.